ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

A 7 sati 6 minuta, dobro jutro, dobrodošli na talase TK Radija. 20. junija, kroz ovaj dio dana, kroz ovu subotu, vodit će vas Almir i Tarik. A za neki par minuta i vremenska prognoza, mi idemo na Sejda Memića Vajtu, 1984. Almir moj završio 8. razred. Lijep dan bio. Otkako je stari travnik nastao. Razmišljaj, ipak u medicinskom. Još jednom dobrodošli na talase TK Radija.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventna u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi. Radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Gabela Polje, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Izačić i Velika Kladuša kolone putničkih vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru, to jest na ulazu Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventna u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi. Radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Gabela Polje, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima Izačić i Velika Kladuša kolone putničkih vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini pojačana je frekvencija saobraćaja, posebno je frekventna u većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Na autocesti A1 na više dionice izvode se radovi. Radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima Gabela Polje, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazima i

0: Izačić i Velika Kladuša, kolone putničkih vozila su na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Edukativni zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Vrijeme je da se ukrcamo na muzički voz i krenemo na putovanja kroz nepregledna, mistična i buntovna prostranstva bluza i rock'n'rolla. Na talasima Teka Radija. Hey, hey.

informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Lijeke bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiologija.

0: Ej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
1: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
0: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
1: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba

0: Večera sa vama, Eldar Hurić.
1: Srdačan pozdrav, pratite Dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Na početku vijesti i teme dana. Vlada Tuzlanskog kantona dopunila program javnih investicija. Više od pola miliona maraka za razvoj kantona.
2: Broj projekata koji su već u realizaciji iznosi preko 150 miliona konvertibilnih maraka.
1: Pokrenuti postupci eksproprijacije za autocestu Orašio-Brčko-Tuzla.
3: Ukupno 111 predmeta i svi ti predmeti u sebi sadrže po više parcela za koje je potrebno rješavati imovinsko-pravne odnose.
1: Održani 17. federalni susreti dobrovoljnih darivaoca krvi. Višestrukim darivaocima krvi uručena priznanja.
4: Jednom sam imao priliku da dam direktno iz vene u venu i mislim ja kad to uradi i kad nekom dam krv, drago mi je.
1: Iako medicina napreduje, broj oboljelih od karcinoma grkljena se povećava.
5: Humani papiloma virusi, odnosno način života, stres, nažalost uvijek je genetika nešto što je podloga, ali da, javljaju nam se puno mlađe osobe sada.